0: Kod kuće je najljepše uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan. Namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brškom. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.
1: Obiteljski radio Valentino.

dragom i voljenom bratu Juri Martić iz Šiškovaca. Sve najbolje povodom rođendana od srca želi brat Miroslav i snajka Dragana iz Rosenheima.

Tako je, svatbarsko veselje i najljepši osjećaj uz radio frekvenciju. Od srca vam želimo život ispunjen ljubavlju, osmijehom, zajedničkim uspjesima i iskrene čestitke. Iskrene čestitke sinu Kristijanu i snaji Ana Mariji povodom sklapanja braka majka Amela i tata Ilija Lamešić-Ruškić.

poseban blok na ORV radiju povodom svadbe i sklapanja braka. Rezervirano vrijeme. Kristijanu i Ana Mariji s najljepšim željama, kolektiv ORV radio.

traje tradicionalni turnir u Malom nogometu na stadionu u Gornjem Vukšiću. 19 sati, muzičko-zabavni program, Jelo Meze Pić. Jelo je Domovinski Dukat, Piljo Gerić, narodna muzika, Edo Band. Voditelj programa je kolega Baroš. Ulazi slobodan, pa vam organizatori kažu dobrodošli.